0: quia saeculos sumpravet arum eius.
1: Salut ex inimicis nostris, et de manu omnium qui iot erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorarit